0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Музиката е способна да ни доближи до Бог, каза папата по време на концерта «Песен за мира», който се проведе в Кастел Гандолфо. В интервю пред американската NBC папата сподели какво цени най-много в страната, в която е роден. Според Лъв 14 технологиите трябва да служат на истината и на общото благо. Ватиканът публикува календара на службите за месец август за папа Лъв 14, който включва пастирско посещение в Римини. Католическите епископи в България настояха за решение на въпроса с църковните имоти. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Музиката е способна да ни отведе отвъд границата на видимото и да ни доближи до Бог. С тези думи папа Лъв 14 се обърна към участниците в молитвената среща «Песен за мира», която се проведе в екоцентъра Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо. Събитието бе организирано от Центъра за висше образование Лаудато Си съвместно с фондация Андреа Бочели и е част от инициативите по случай 800 годишната от смъртта на свети Франциск от Асизи. Заедно с прочутия италиански тенор Андреа Бочели участва и хорът ABF Voices, съставен от 164 деца и младежи от светите земи, Уганда и Италия. Мнозина от тях идват от райони, белязани от войни, бедност и страдание, но са обединени от любовта към музиката. В своето размишление Свети Отец припомни, че Светото Писание говори за хоровете на ангелите и светците. Те не пеят непрестанно в буквалния смисъл, а живеят в съвършена хармония, защото непрестанно съзерцават Бог. Именно към такава хармония може да ни доближи и земната музика, каза папата. Той отбеляза, че красивото пеене на децата и общата молитва на различни езици показват как музиката събира различни гласове в едно цяло, без никой да губи своята неповторимост. Така хората се превръща в символ на единството и сътрудничеството между хората.
2: My dear young friends, as you were singing,
0: докато пеехте, усетихте ли как музиката ни въведе в едно преживяване, което е по-голямо от всичко, което бихме могли да създадем по-отделно, запита папата. Това е опитът на красотата. Тя разкрива пред нас нов хоризонт и пробужда желанието да вървим към него, каза папа Лъв 14. Но този хоризонт не води просто към нещо красиво, а към личност. Както можем да проследим потока до неговият извор, така красотата на музиката ни приканва да срещнем онзи, който е самата красота. Продължавайте да развивате дарбите, които Бог ви е дал, и нека те винаги ви водят към него, насърчи Свети Отец младите певци. Обръщайки се специално към тях, папата припомни, че човешкото сърце винаги търси смисъл и щастие, но единствено Господ може истински да го изпълни. Вие сте създадени за велики неща и целият свят не е достатъчен, за да утоли жаждата ви за смисъл и щастие, подчерта той. Накрая папа Лъв 14 увери младите участници.
2: Know too that the Holy Father loves you and prays for you.
0: Свети Отец ви обича и се моли за вас, за вашите семейства и вашите страни. Думите му прераснаха в молитва за мир, особено за всички народи, които продължават да страдат от насилие и войни. Свети Отец благодари на фондация Андреа Бочели за нейната работа в подкрепа на деца и младежи, лишени от равни възможности за образование и развитие.
2: To the power of music. You are contributing to the church's mission.
0: Чрез силата на музиката, каза той, вие допринасяте за мисията на църквата да насърчава цялостното развитие на човека и служението на общото благо. Нека Бог благослови вашите усилия, каза папата. Молитвената среща завърши с молитвата «Отче наш», размяната на знака на мира, апостолска благословия и изпълнение на песента «Amazing Grace», след което децата поднесаха на папа Лъв 14 подаръци, изработени в техните родни страни. След края на лятната си почивка в Кастел Гандолфо, папа Лъв 14 даде кратко интервю за американската телевизия NBS след молитвената среща за мир с участието на Андреа Бочели и детският хор ABF Voices, съставен от млади певци от Светите земи Уганда и Италия. В разговора Свети Отец сподели какво цени най-много в страната, в която е роден, и подчерта историческата роля на Съединените щати като държава, приела поколение имигранти от цял свят. Той също така загадна, че през следващите няколко години е възможно да посети родината си. На въпрос как възприема факта, че е първият папа роден в САЩ, Лъв 14 отговори, че предпочита да мисли за себе си като за папа, който случайно е американец, без това по някакъв начин да омаловажава значението на неговият произход. Роден съм в Съединените щати, каза той. Семейството ми все още живее там. Изпитвам голяма обич към Америка. Папата обаче подчерта, че неговото призвание надхвърля националната принадлежност. Разбирам своята мисия преди всичко като мисия на пастир на Вселенската църква, да бъда глас, който достига до хората по целият свят. В същото време той призна, че както за него, така и за американците, изборът на първия папа от Съединените щати има особено значение. Попитан какво най-много харесва в Америка, Свети Отец посочи ценностите, върху които е изградена страната. Обичам, казва той, духа на свободата, възможностите, които тя предлага, както и традицията поколения наред да приема хора от всички краища на света и да ги прави част от своето общество. Папата припомни, че неговите баба и дядо също са били имигранти. Сподели, че в рода на майка му е имало както хора, които са били роби, така и хора, които са притежавали роби. Тази семейна история ми помага, казва той, още по-добре да осъзная едно от най-големите богатства на Съединените щати – тяхното многообразие. Вярвам, че ценностите, които са били част от американската идентичност толкова дълго време, ще продължат да бъдат живи и занапред, отбеляза той. В края на интервюто папа Лъв 14 бе попитан дали планира посещение в Съединените щати. Да, ще ме видят там, отговори той с усмивка. Тъкмо днес разглеждахме календара за следващите няколко години. Все още няма нищо окончателно решено, но искрено се надявам скоро да посетя страната, споделя той. Папа Лъв 14 отправи послание към комуникаторите, в което ги призовава всяко технологично средство да бъде поставено в служба на истината и на общото благо. Повод за неговите думи е задълбочаващият се размисъл на църквата върху възможностите и предизвикателствата, които изкуственият интелект поставя пред съвременното общество. Посланието на Светия Отец, подписано от държавния секретар на Светият престол, кардинал Пьетро Паролин, беше изпратено до участниците в седмият международен семинар по църковна комуникация, който се проведе от 27 до 28 юли в Папският католически университет в Сантьяго де Чили. Форумът, озаглавен предизвикателствата на изкуственият интелект, събра специалисти по комуникации, пастирски сътрудници, преподаватели и представители на църквата от Латинска Америка и Карибският басейн. Основната цел на срещата бе да бъдат разгледани етичните, културните и религиозните измерения на изкуственият интелект в светлината на енцикликата на папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. В посланието си до председателя на епископската конференция на Чили архиепископ Рене Освалдо Реболедо Салинас, папата изразява надеждата участниците в семинара да насърчават такава комуникация, която пред лицето на новите възможности, предлагани от технологичното развитие, умее да защитава достоинството на човешката личност и да поставя всяко средство в служба на истината и общото благо. Свети Отец повери работата на форума на действието на Светия Дух и се моли участниците да посрещнат предизвикателствата, породени от изкуственият интелект, с мъдрост и чувство за отговорност, така че църковната комуникация да насърчава срещата между хората и да допринася за възвестяването на Евангелието. На 30 юли във Ватикана беше публикуван графикът на литургичните служби на папата. Документът е подписан от ръководителя на папските литургични служби, архиепископ Диего Равели. През последният месец на лятото Лъв 14 ще оглави няколко литургии в различни градове и църкви в Италия. Програмата включва тържества, срещи с млади хора и пастирско пътуване. На 6 август на празника Преображение Господне Лъв 14 ще оглави Светата литургия в Асизи. Службата ще се проведе в базиликата на Дева Мария на Ангелите в Порциункула за участието в срещата на францисканската младеж. По-късно на 15 август тържеството на Успение Богородично папата ще предстоятелства литургия в папската енория Свети Тома от Вила Нова в Кастел Гандолфо. На 22 август Свети Отец ще направи пастирско посещение в Римини. Като част от това пътуване той ще предстоятелства литургията в пристанището на Римини в 18 часа и 30 минути. Литургичният календар за август ще завърши с литургия в Кастел Гандолфо на 29 август. В 18 часа евхаристията и процесията ще се състоят в църквата Дева Мария от Езерото. На 28 юли в сградата на конференцията на католическите епископи в България се проведе среща между председателя на епископската конференция монсеньор Петко Вълов, софийско-пловдивският епископ и временен апостолически администратор на Никополска епархия монсеньор Румен Станев и народни представители от парламентарната комисия по правата на човека и вероисповеданието, водени от нейния председател Атидже Али. С повече информация за срещата от София слушаме Ива Михайлова.
3: Преди това депутатите са провели подобни срещи и с Българската православна църква в лицето на патриарх Даниил, както и с представители на мюсюлманското вероисповедание. Срещата беше много ползотворна и премина в приятелска атмосфера. Не се случва често народни представители да посещават католическата църква, коментира за Ватикан Нюс монсеньор Петко Вълов. По време на разговора той благодари за държавната финансова субсидия, която получават и религиозните общности, включително католическата църква в България. В същото време бе поставен въпроса за многобройните католически имоти, отчуждени по време на комунистическия режим, голяма част от които и до днес не са върнати. Достатъчно е да си припомним сградата на днешния Пловдивски университет, огромен имот, който някога е принадлежал на католическата църква, отбелязва монсеньор Вълов. Според него, повече от три десетилетия след падането на комунистическия режим, финансово обезщетение би могло да бъде едно реалистично решение предвид трудностите при възстановяването на собствеността, имайки предвид, че са минали толкова много години. Обсъдена беше и възможността католическите свещеници в България да получават възнаграждения, осигурени от държавния бюджет. Това вече се случва с православните свещеници и с представителите на мюсюлманското вероисповедание. Следващата ни среща вече няма да бъде протоколна, а работна. Очакваме конкретни стъпки за решаването на поставените въпроси, заявява в заключение председателят на епископската конференция на католическата църква в България монсеньор Петко Вълов. За Ватикан Нюс от София, Ива Михайлова.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 18-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: В София започна поредица от беседи, посветени на Божия раб отец Йосиф Ауати, една от най-значимите личности в историята на българската гръко-католическа църква. Първата среща се проведе през изминалата неделя и беше подготвена от сестра Сузана от монашеската общност на сестрите в Харистинки. Инициативата поставя началото на духовната подготовка за две големи годишнини през 2027 година. 170 години от рождението на отеца Лати и 150 години от началото на неговия монашески живот. Роден в Италия и формиран като свещеник от латински обред, отец Йосиф Ауати посвещава живота си на католиците от византийско-славянския обред в България и Македония. През 1889 година той основава заедно с сестра Еврозия монашеската общност на сестрите Харистинки, която и днес продължава своето служение в България. Следващата беседа ще бъде на 23 август. На 2 август католическата църква ще отбележи празника Дева Мария на ангелите. От 19 часа вярващите са поканени на тържествената света литургия в храм Свети Франциск от Асизи в София, където се съхраняват мощите на светеца. По установената традиция в този ден може да бъде получена пълна индулгенция при обичайните условия – света изповед, участие в светата литургия, приемане на светото причастие и молитва за Светия Отец. По предложение на архимандрит Ярослав Барткевич, преди 3 години празникът беше включен и в литургичния календар на католическата църква от източен обряд. Тази година той ще бъде отбелязан за трети път и от общността на източната католическа църква. Католическите енори в града се подготвят за празника Преображение Господне на 6 август. Във всички католически храмове ще бъдат отслужени тържествена света литургия, на която са поканени вярващите. В конкатедралния храм Свети Йосиф в София Божията служба ще бъде съчетана с традиционната молитва за нови и свети свещенически и монашески призвания по повод първия четвъртък на месеца. На 7 и 8 август църквата ще отбележи първия петък и първата събота на месеца, посветени на Пресвято сърце Исусово и непорочното сърце на Дева Мария. След вечерната света литургия в катедралния храм Успение Богородично в София, духовенство и верни ще се съберат на традиционна молитва и на бужността, отправяйки своите молитви за църквата, за семействата, за мира и за нови духовни призвания. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С молитва, благодарност и духовна радост, католическата общност в Пловдив отбеляза на 1 август храмовият празник на църквата Дева Мария на Ангелите, поверена на пастирската грижа на малките братя капуцини. Празничният ден започна с възможност за тайнството изповед, последвана от молитвата на Светата Бройница. Кулминацията на честването бе тържествената света литургия, предстоятелствана от отец Борис Стойков. На нея вярващите се обединиха в молитва и благодарение към Пресвета Дева Мария, поверявайки на нейното майчинско застъпничество своите семейства, енорийска общност и всички хора, които се нуждаят от Божията отеха и подкрепа. Приключи благотворителната кампания с пълни раници, организирана от Каритас Витания, в подкрепа на деца и семейства в затруднено положение от Пловдив и община Раковски. Инициативата беше насочена към осигуряване на необходимите ученически материали, с които повече деца да посрещат началото на новата учебна година с увереност и спокойствие. Кампанията продължи до 31 юли и привлече съпричастността на дарители, доброволци, партньори и приятели на Каритас Витания. Благодарение на тяхната подкрепа бяха осигурени средства и учебни пособия за десетки ученически комплекти, с което каузата направи още една крачка към своята цел – да подпомогне деца, за които подготовката за училище е свързана с допълнителни финансови трудности. Сред необходимите материали бяха тетрадки, химикали, моливи, пособия за рисуване на сесери и ученически раници. Всеки дарен предмет се превърна в конкретен знак за внимание и подкрепа към дете, който ще прекрачи училищният праг с по-голяма увереност и с усещането, че не е само в своите трудности. В кампанията се включиха дарители, фирми, институции и общности, които подкрепиха инициативата както с учебни материали, така и с финансови дарения. Тяхната съпричастност показа, че когато добрата воля се превърне в конкретен жест, тя може да достигне до живота на едно дете и да промени начина, по който то посреща новото начало. С пълни раници е израз на грижата към най-малките и напомня, че достъпът до образование започва с навременната подкрепа и човешката солидарност. Чрез тази инициатива Каритас Витания насърчава всички хора с отворени сърца да станат част от една кауза, която не просто осигурява учебни пособия, а дарява надежда, достоинство и увереност на деца, изправени пред житейски трудности. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 1 август в Никополския диоцез бе честван 6-я световен ден на възрастните родители и старите хора, който се отбелязва от цялата църква около 26 юли, литургичната памет на светите Йоаким и Анна. Шестия световен ден на възрастните родители и старите хора се проведе в Енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. Празничният ден премина под мотото «Аз няма да те забравя». В деня на възрастните хора взеха участие много групи с възрастни хора от енориите на диоцеза, техните свещеници, почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов, генералният викари отец Салваторе Фрашина и младежи доброволци от епархията. Срещата в Ореш откри генералният викари отец Салваторе, който служи като енорийски свещеник на Енория Ореш. Той поздрави всички с добре дошли и обяви темата на световния ден «Аз няма да те забравя». Отец Салваторе поднесе кратко обращение, свързано с посланието на папа Лъв за този световен ден, шести поред и с неговото мото. Следващият момент от програмата беше беседа върху темата «Аз няма да те забравя», поднесена от отец Пауло Кортези, енорийски свещеник на двете енори на град Белене. Прекрасните думи на отец Пауло за грижа, помощ и благодарност към бабите и дядовците в семействата и общностите бяха изслушани с голям интерес от възрастните хора. Отец Пауло наблегна на реалностите, като самота и дори изоставяне на стари хора, които не са вече рядкост в съвременното общество. След беседата, участниците в срещата имаха възможност за споделяне на мнения по темата. Младежите доброволци и децата от енориите в същото време, разделени на групи, водиха разговори по темата, анимирани от катехистите от енории Ореш, Белене и Малчика. Катехистите поканиха децата и младите хора да споделят своя опит и мнение и да разкажат за отношенията между младите и възрастните баби и дядовци. След кратка почивка и репетиция на песните, в 12 часа започна тържествената литургия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария. Отслужия почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов в съслужение с генералният викари на епархията отец Салваторе Фрашина и свещениците от диоцеза. Проповед пред възрастните хора и другите участници поднесе монсеньор Каваленов. След службата последва представяне на енорите участници. Забавната програма бе дело на верните от енорите и включваше весели сценки, песни и забавни истории. Младежите и децата също се включиха в програмата. Възрастните хора искрено се забавляваха и се радваха от сърце на приятните моменти заедно. Празникът в Ореш по случай 6-я световен ден на възрастните родители и старите хора завърши с заключителна молитва и изпращане. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време, като чу Исус за смъртта на Иван Кръстител, замина оттам на кораба в пусто място насаме, а народът като узна, тръгна подиримо пешком от градове. И като излезе Исус, видя много свят и смили се на тях и изцели болните им. А на мръкване приближиха се до него учениците му и рекоха: «Тук мястото е пусто и времето вече напредна. Разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна». Но Исус им рече: «Няма нужда да отиват, дайте им вие да едат». А те му казват: «Ние имаме само 5 хляба и 2 риби». А той рече: «Донесете ми ги тук». И след като заповяда на народа да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха, и дигнаха останали къши 12 пълни коша. А ония, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Исус се оттегля на осамотено място, но народът тръгва след Него. Вместо да се раздразни, че тишината му е нарушена, той се изпълва със състрадание и изцелява болните. Христовото сърце никога не остава безразлично пред човешката болка. Той вижда не само тълпата, а всеки отделен човек, неговия глад, неговата умора, неговата надежда. Така Господ постъпва и с нас. Дори когато се чувстваме изгубени сред множеството, за Него никога не сме безименни. Когато настъпи вечерта, учениците предлагат хората да бъдат разпуснати, за да си купят храна. Но Исус им казва: «Няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат». Тези думи са отправени и към нас. Пред страданието често казваме, че нямаме достатъчно сили, време или средства. Господ обаче не иска от нас невъзможното, а онова малко, което притежаваме. 5 хляба, 2 риби, една добра дума, малко внимание, жест на милосърдие. Когато му ги поверим, той може да ги умножи. Преди да раздаде хляба, Исус поглежда към небето, благославя го, преломява го и го дава на учениците. В тези действия църквата винаги е разпознавала предобраз на Евхаристията, хляба, чрез който Христос продължава да храни своя народ. Всички ядат и се насищат, а остават и 12 пълни коша. Божията благодат не е оскъдна и не се изчерпва. Нека пристъпваме към Христос с доверие и нека не се страхуваме да споделяме малкото, което имаме, защото в Неговите ръце то може да се превърне в благословение за мнозина. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 18-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: В София започна поредица от беседи, посветени на Божия раб отец Йосиф Алуати, една от най-значимите личности в историята на българската гръко-католическа църква. Първата среща се проведе през изминалата неделя и беше подготвена от сестра Сузана от монашеската общност на сестрите в Христинки. Инициативата поставя началото на духовната подготовка за две големи годишнини през 2027 година. 170 години от рождението на отец Алуати и 150 години от началото на неговия монашески живот. Роден в Италия и формиран като свещеник от латински обред, отец Йосиф Алуати посвещава живота си на католиците от византийско-славянски обред в България и Македония. През 1889 година той основава заедно с сестра Еврозия монашеската общност на сестрите Христинки, която и днес продължава своето служение в България. Следващата беседа ще бъде на 23 август. На 2 август католическата църква ще отбележи празника Дева Мария на ангелите. От 19 часа вярващите са поканени на тържествената света литургия в храм Свети Франциск от Асизи в София, където се съхраняват мощите на светеца. По установената традиция в този ден може да бъде получена пълна индулгенция при обичайните условия – света изповед, участие в светата литургия, приемане на светото причастие и молитва за Светия Отец. По предложение на архимандрит Ярослав Барткевич, преди 3 години празникът беше включен и в литургичния календар на католическата църква от източен обряд. Тази година той ще бъде отбелязан за трети път и от общността на източната католическа църква. Католическите енории в града се подготвят за празника Преображение Господне на 6 август. Във всички католически храмове ще бъдат отслужени тържествена света литургия, на която са поканени вярващите. В конкатедралния храм Свети Йосиф в София Божията служба ще бъде съчетана с традиционната молитва за нови и свети свещенически и монашески призвания по повод първия четвъртък на месеца. На 7 и 8 август църквата ще отбележи първия петък и първата събота на месеца, посветени на Пресвято сърце Исусово и непорочното сърце на Дева Мария. След вечерната света литургия в катедралния храм Успение Богородично в София, духовенство и верни ще се съберат на традиционна молитва и на бужността, отправяйки своите молитви за църквата, за семействата, за мира и за нови духовни призвания. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С молитва, благодарност и духовна радост, католическата общност в Пловдив отбеляза на 1 август храмовият празник на църквата Дева Мария на Ангелите, поверена на пастирската грижа на малките братя капуцини. Празничният ден започна с възможност за тайнството и изповед, последвана от молитвата на света Добройница. Кулминацията на честването бе тържествената света литургия, предстоятелствана от отец Борис Стойков. На нея вярващите се обединиха в молитва и благодарение към Пресвета Дева Мария, поверявайки на нейното майчинско застъпничество своите семейства, енорийска общност и всички хора, които се нуждаят от Божията отеха и подкрепа. Приключи благотворителната кампания с пълни раници, организирана от Каритас Витания, в подкрепа на деца и семейства в затруднено положение от Пловдив и община Раковски. Инициативата беше насочена към осигуряване на необходимите ученически материали, с които повече деца да посрещат началото на новата учебна година с увереност и спокойствие. Кампанията продължи до 31 юли и привлече съпричастността на дарители, доброволци, партньори и приятели на Каритас Витания. Благодарение на тяхната подкрепа бяха осигурени средства и учебни пособия за десетки ученически комплекти, с което каузата направи още една крачка към своята цел – да подпомогне деца, за които подготовката за училище е свързана с допълнителни финансови трудности. Сред необходимите материали бяха тетрадки, химикали, моливи, пособия за рисуване, несесери и ученически раници. Всеки дарен предмет се превърна в конкретен знак за внимание и подкрепа към дете, който ще прекрачи училищният праг с по-голяма увереност и с усещането, че не е само в своите трудности. В кампанията се включиха дарители, фирми, институции и общности, които подкрепиха инициативата както с учебни материали, така и с финансови дарения. Тяхната съпричастност показа, че когато добрата воля се превърне в конкретен жест, тя може да достигне до живота на едно дете и да промени начина, по който то посреща новото начало. С пълни раници е израз на грижата към най-малките и напомня, че достъпът до образование започва с навременната подкрепа и човешката солидарност. Чрез тази инициатива Каритас Витания насърчава всички хора с отворени сърца да станат част от една кауза, която не просто осигурява учебни пособия, а дарява надежда, достоинство и увереност на деца, изправени пред житейски трудности. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 1 август в Никополския диоцез бе честван 6-тия световен ден на възрастните родители и старите хора, който се отбелязва от цялата църква около 26 юли, литургичната памет на светите Йоаким и Анна. 6-тия световен ден на възрастните родители и старите хора се проведе в Енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш. Празничният ден премина под мотото «Аз няма да те забравя». В деня на възрастните хора взеха участие много групи с възрастни хора от енориите на диоцеза, техните свещеници, почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов, генералният викари отец Салваторе Фрашина и младежи доброволци от епархията. Срещата в Ореш откри генералният викари отец Салваторе, който служи като енорийски свещеник на Енория Ореш. Той поздрави всички с добре дошли и обяви темата на световния ден – «Аз няма да те забравя». Отец Салваторе поднесе кратко обращение, свързано с посланието на папа Лъв за този световен ден, 6-ти поред и с неговото мото. Следващият момент от програмата беше беседа върху темата «Аз няма да те забравя», поднесена от отец Пауло Кортези, енорийски свещеник на двете енори на град Белене. Прекрасните думи на отец Пауло за грижа, помощ и благодарност към бабите и дядовците в семействата и общностите бяха изслушани с голям интерес от възрастните хора. Отец Пауло наблегна на реалностите, като самота и дори изоставяне на стари хора, които не са вече рядкост в съвременното общество. След беседата участниците в срещата имаха възможност за споделяне на мнения по темата. Младежите доброволци и децата от енорите в същото време, разделени на групи, водиха разговори по темата, анимирани от катехистите от енории Ореш, Белене и Малчика. Катехистите поканиха децата и младите хора да споделят своя опит и мнение и да разкажат за отношенията между младите и възрастните баби и дядовци. След кратка почивка и репетиция на песните, в 12 часа започна тържествената литургия в църква Непорочно зачатие на блажена Дева Мария. Отслужия почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов в съслужение с генералният викари на епархията отец Салваторе Фрашина и свещениците от диоцеза. Проповед пред възрастните хора и другите участници поднесе монсеньор Каваленов. След службата последва представяне на енорите участници. Забавната програма бе дело на верните от енориите и включваше весели сценки, песни и забавни истории. Младежите и децата също се включиха в програмата. Възрастните хора искрено се забавляваха и се радваха от сърце на приятните моменти заедно. Празникът в Ореш по случай 6-тия световен ден на възрастните родители и старите хора завърши с заключителна молитва и изпращане. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матай. В онова време, като чу Исус за смъртта на Иван Кръстител, замина оттам на кораба в пусто място насаме, а народът като узна, тръгна подире му пешком от градове. И като излезе Исус, видя много свят и смили се на тях и изцели болните им. А на мръкване приближиха се до него учениците му и рекоха: «Тук мястото е пусто и времето вече напредна. Разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна». Но Исус им рече: «Няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат». А те му казват: «Ние имаме само 5 хляба и 2 риби». А той рече: «Донесете ми ги тук». И след като заповяда на народа да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха, и дигнаха останали кашеи 12 пълни коша. А ония, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Исус се оттегля на осамотено място, но народът тръгва след Него. Вместо да се раздразни, че тишината му е нарушена, той се изпълва със състрадание и изцелява болните. Христовото сърце никога не остава безразлично пред човешката болка. Той вижда не само тълпата, а всеки отделен човек, неговия глад, неговата умора, неговата надежда. Така Господ постъпва и с нас. Дори когато се чувстваме изгубени сред множеството, за Него никога не сме безименни. Когато настъпи вечерта, учениците предлагат хората да бъдат разпуснати, за да си купят храна. Но Исус им казва: «Няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат». Тези думи са отправени и към нас. Пред страданието често казваме, че нямаме достатъчно сили, време или средства. Господ обаче не иска от нас невъзможното, а онова малко, което притежаваме. 5 хляба, 2 риби, една добра дума, малко внимание, жест на милосърдие. Когато му ги поверим, той може да ги умножи. Преди да раздаде хляба, Исус поглежда към небето, благославя го, преломява го и го дава на учениците. В тези действия църквата винаги е разпознавала предобраз на Евхаристията, хляба, чрез който Христос продължава да храни своя народ. Всички ядат и се насищат, а остават и 12 пълни коша. Божията благодат не е оскъдна и не се изчерпва. Нека пристъпваме към Христос с доверие и нека не се страхуваме да споделяме малкото, което имаме, защото в Неговите ръце то може да се превърне в благословение за мнозина. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!